y sancteiriad patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicad ysgobion yn Iongred, a drowydd eglwys I sanctaid mewn hedd, diogelwch anhyder, iechyd a hirfyddiad.